0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat.

0: 会众请坐。
1: Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa.
0: 天父上帝，我们感谢赞美你。
1: Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau.
0: 你给我们今天能够再次来到你的殿中，聆听你的真理圣言。
1: Engkau memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk datang di rumahmu mendengarkan firmanmu.
0: 主啊，作为软弱的人，我们没有智慧。
1: Sebagai manusia yang lemah, kami tidak memiliki hikmat.
0: 靠着我们自己不能明白你的旨意。
1: Dengan hanya mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak dapat mengerti kebenaran firman-Mu.
0: 恳求你赐下从上头来的智慧。
1: Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat surgawi.
0: 让我们能够明白你的旨意
1: sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu
0: 也恳求内住在我们里面的圣灵帮助我们
1: dan kami juga memohon Roh Kudus yang ada di dalam diri kami sendiri menolong setiap kami
0: 在每日的生活当中按照你的真理去行
1: di dalam kehidupan kami sehari-hari bertindak bertingkah laku sesuai dengan ajaran firman-Mu
0: 奉主耶稣的名，我们祷告。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
0: Amen.
1: Amen.
0: 请大家翻开马太福音第五章第十三节。
1: Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga belas.
0: 马太福音第五章十三节，我们单单诵读一节经文。
1: Matius pasal 5 ayat ke-13 kita hanya membaca satu ayat saja.
0: 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。
1: Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang.Dan diinjak orang.
0: 读经到此，听到又行道，并保守神道的人有福了。你们要赞美神。哈利路亚。